život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sa

Dobro jutro, četvrtak je 10. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se s nedostatkom sirovine, što je dovelo do rasta cijena. Tona peleta u Federaciji Bosni i Hercegovine košta oko 650 maraka, dok je u Republici Srpskoj niža za oko 50 maraka. U Sarajevu, Mostaru i Tuzli pojedini trgovci cijene podižu i do 900 maraka, dok proizvođači tvrde da za poskupljenja nisu odgovorni. Iz asocijacije proizvođača peleta upozoravaju da bi visoke cijene mogle dodatno ugroziti tržište i proizvodnju. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se sa Olivierom Jankovecom, direktorom organizacije Airports Council International Europe. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima potencijal za snažni razvoj zračnog saobraćaja uz rast broja putnika i novih aviolinija. Forto je najavio ponovno razmatranje smanjenja aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija kako bi se privukle nove aviokompanije. Razgovarano je i o mogućnosti uključivanja međunarodnog aerodroma Sarajevo u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi moglo olakšati putovanja putnika. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica najavili su jačanje saradnje helikopterskih jedinica dva sigurnosna organa. Federalni MUP ustupio je hangar na međunarodnom aerodromu Sarajevo za rad i djelovanje helikopterskih jedinica Federalnog MUP-a i MUP-u kantona Sarajevo. Cilj je brže reagovanje i pomoć građanima širom zemlje. Katica je najavio izgradnju novog hangara površine oko 3000 kvadratnih metara te proširenje kapaciteta i nabavku novih letjelica. Od 3. decembra ove godine bit će uspostavljena nova direktna aviolinija između Sarajeva i Bratislave koju će operirati aviokompanija Wizz Air. Najavljeno je to tokom sastanka vršioca dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dine Selimovića s ambasadorom Slovačke u Bosni i Hercegovini Romanom Hlobenom. Nova linija trebala bi unaprijediti turističku i poslovnu razmjenu, ali i dodatno povezati Bosnu i Hercegovinu sa evropskim prestolnicama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeveru zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB

0: Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Rebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobro jutro ovog četvrtka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, kiše i pljuskovi na sjeveru zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 10. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se s nedostatkom sirovine, što je dovelo do rasta cijena. Tona peleta u Federaciji Bosni i Hercegovine košta oko 650 maraka, dok je u Republici Srpskoj niža za oko 50 maraka. U Sarajevu, Mostaru i Tuzli pojedini trgovci cijene podižu i do 900 maraka, dok proizvođači tvrde da za poskupljenja nisu odgovorni. Iz asocijacije proizvođača peleta upozoravaju da bi visoke cijene mogle dodatno ugroziti tržište i proizvodnju. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se sa Olivierom Jankovecom, direktorom organizacije Airports Council International Europe.

Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima potencijal za snažni razvoj zračnog saobraćaja uz rast broja putnika i novih aviolinija. Forte je najavio ponovno razmatranje smanjenja aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija kako bi se privukle nove aviokompanije. Razgovarano je i o mogućnosti uključivanja međunarodnog aerodroma Sarajevo u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja što bi moglo olakšati putovanja putnika. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica najavili su jačanje saradnje helikopterskih jedinica dva sigurnosna organa. Federalni MUP ustupio je hangar na međunarodnom aerodromu Sarajevo za radi djelovanje helikopterskih jedinica federalnog MUP-a i MUP-u kantona Sarajevo. Cilj je brže reagovanje i pomoć građanima širom zemlje. Katica je najavio izgradnju novog hangara površine oko 3000 kvadratnih metara te proširenje kapaciteta i nabavku novih letjelica. Od 3. decembra ove godine bit će uspostavljena nova direktna aviolinija između Sarajeva i Bratislave koju će operirati aviokompanija Wizz Air. Najavljeno je to tokom sastanka vršioca dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dine Selimovića s ambasadorom Slovačke u Bosni i Hercegovini Romanom Hlobenom. Nova linija trebala bi unaprijediti turističku i poslovnu razmjenu, ali i dodatno povezati Bosnu i Hercegovinu sa evropskim prestolnicama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Kiša i bljuskovi na severu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni bljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 10. već septembar 2026. godine. Želimo vam dobrodošlicu u naše četvrto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Dobro nam je bilo, ne dobro, sjajno nam je bilo sinoć na pretpremijeri filma Magija 2 u Cineplexu. Imali smo, Andrej, sjajnu zabavu.
1: Pa kako i ne bismo kad smo mi bili super dobro raspoloženi, a i naši slušatelji bome koji su došli i pridružili se našoj super zabavi, odnosno svjetskoj predpremijeri filma Magija 2 sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman, koja od danas redovno igra u kinima širom svijeta. Što se tiče samog filma, moram reći očekivano dobar nastavak filma iz 98. godine, a što se naših slušatelja tiče, ja se samo nadam da neću, a vjerovatno hoću, ali evo nadam se da neću pomiješati imena.
4: Ja sam predložio svima da dođu, da budu naši gosti, dakle ukupno 100 njih koji su bili s nama na zabavi, da se pojave u jutarnjem programu. I ne može, dakle, mnogi rade, a malo smo i pretjerali sinoć sa druženjem. Kako nam je bilo u nastavku našeg današnjeg druženja? Dobro jutro!
5: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg Marku 95. Pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marku 80. Toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš robot.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio, pola osam, i evo sad je pravo vrijeme za današnji mini koncert. Jučer smo pronašli neke pjesme, u stvari izvadili ih iz naftalina, neke pjesme i izvođače na koje smo zaboravili, a bili su aktuelni tamo početkom 2000-ih.
3: Tako je, od Jasmina Maga preko Selme Muhedinović, grupe i...

0: Ifu, koju ako se sjećate pjevala Selma Bajrami, to su dakle bili početci njene karijere, pa preko nekih nešto i poznatijih izvođača i bendova za mlađu publiku. E sad, ostao nam je jedan kojeg nismo nikako emitovali, a mislim da smo, pa nismo pogriješili, ali smo sigurno trebali, jer i on pripada tom vremenu i toj muzici, tom prostoru. Mislim da je u klubovima, posebno u sarajevskoj slogi, na bazenima i recimo u Akvi, on bio neizostavan kad god je bio Dernek.
1: Zvali su ga bosanski Ricky Martin. Edwin Poe je današnji izbor za mini koncert. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 10. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se s nedostatkom sirovine, što je dovelo do rasta cijena. Tona peleta u Federaciji Bosni i Hercegovine košta oko 650 maraka, dok je u Republici Srpskoj niža za oko 50 maraka. U Sarajevu, Mostaru i Tuzli pojedini trgovci cijene podižu i do 900 maraka, dok proizvođači tvrde da za poskupljenja nisu odgovorni. Iz asocijacije proizvođača peleta upozoravaju da bi visoke cijene mogle dodatno ugroziti tržište i proizvodnju. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se sa Olivierom Jankovecom, direktorom organizacije Airports Council International Europe. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima potencijal za snažni razvoj zračnog saobraćaja uz rast broja putnika i novih aviolinija. Forto je najavio ponovno razmatranje smanjenja aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija kako bi se privukle nove aviokompanije. Razgovarano je i o mogućnosti uključivanja međunarodnog aerodroma Sarajevo u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi moglo olakšati putovanja putnika. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica najavili su jačanje saradnje helikopterskih jedinica dva sigurnosna organa. Federalni MUP ustupio je hangar na međunarodnom aerodromu Sarajevo za rad i djelovanje helikopterskih jedinica federalnog MUP-a i MUP-u kantona Sarajevo. Cilj je brže reagovanje i pomoć građanima širom zemlje.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeveru zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Andrej, nikako da te upitam jutros šta kažeš na derbi.
6: A šta da kažem, nekako u zadnjih godina ono što smo jučer mogli konstatovati sa našim slušateljima, očekivana igra. Derbi, nažalost, nisam gledao, nažalost, možda i na sreću zapravo, jer bi se samo nervirao. Ovaj, mi smo bili na ovoj našoj super zabavi, tako da, ovaj, evo, iskoristit ću nekih 5 minuta da pogledam najvažnije stavke, s obzirom da sad više ne mora čovjek ni gledat utakmicu. Otvoriš Instagram, imaš tamo sve pregled najvažnijih momenata.
5: Zajedno ćemo, druže, zajedno ćemo, a vraćamo se za koji minut.
7: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: Još jedna od traženih pjesama sa brojem 061-010-030, indeks i 832, idemo dalje, 17 stepeni u Sarajevu, nema sunca i ono, ta kiša koju smo mi najavili danas bi trebala pasti.
1: Pa tako, evo, mislim da svi željno iščekujemo tu kišu, ovaj, i priroda i mi ljudi, s obzirom da evo nije palo kapi kiše duži vremenski period, odnosno bilo je ono nešto ko fol kiša, međutim to ništa
0: znači. Prava sarajevska, pa da pada danima.
1: Mislim da bi trebalo večeras, eventualno sutra, ona prava kiša.
0: E, sad ćemo malo da tračamo naše slušatelje.
1: Može.
0: Slušateljke. Bila nam je sjajna sinoć.
1: Bilo je krasno, stvarno, i upoznao sam toliko ljudi, ovaj, naravno nisam uspio zapamtiti sva imena, odnosno povezati likove, face i imena, ali mislim da će to biti dobro u narednom
0: prvo
1: periodu.
0: Prvo, izradio si ljude, nisi došao u žutom odijelu.
1: Pa nisam dobio žuto odijelu, ja to nisam imao gdje da ga kupim, da ga nađem, ali znaš šta je dobro, što su ljudi mene vrlo nekako lako pronašli, tako da nije bilo problema i poteškoća što se toga tiče. I moram ti reći da sam upoznao komšinicu koja živi zračnom linijom 50 metara od mene.
0: Andrej, sinoć što bi bio poklona, i sve sam to ja morao da nosim sa sobom i da mu jutro zanesem od torti, od bestilja. Kakav je bestilj, to nam nisam.
1: Pa nisam to stigao probati, pa došli smo sinoć kasno kući, koliko je bilo, možda pola 11, pa dok sam malo sa suprugom popričao kako je bilo, šta je bilo i na spavanje.
0: A što nisi ženu poveo?
1: Pa nije ona mogla, odnosno ona je rekla da ipak neće, ostaće sa čerkom, tako je i bilo suštinski.
0: Dakle, nije imao ko dijete da čuva?
1: Pa imao je, ali nije imao ko dijete uspavati, a ne može ga ni niko drugi uspavati osim supruge, eventualno mene, ako je dobar dan.
0: Ono, tračale su te žene, sinoć, to kao nije poveo ženu, ja jesam svoju.
1: Boga mi, ja sam...
0: Andrej kaže, ne da, on nigdje ženi da hoda.
1: Čuj, ne da Andrej nigdje ženi da hoda.
0: Kažu šta znam.
1: Ja svima onima koji misle da ja ne dam svoje supruzi gdje da hoda, mogu dati broj telefona svoje supruge, evo da ona ne zna uopće. Ajde. Zato i da nazovu i pitaju je li ja njoj dam i ko je kriv što ona nije bila.
0: Ajde, nemoj mi reći da ona ne bi voljela da
1: ona je, njoj je bilo žao što sinoć nije bila. Bila je sretna zbog toga, međutim, međuvremeno je shvatila da je to ipak u popriličnom, hajmo reći, kasnom terminu za nju, odnosno za nas, odnosno našu kćerku, i tako je ispalo kako je.
0: Evo, kako je tebi bilo, to mi reci.
1: Meni je bilo fino, što se tiče ovog uvodnog, uvodnog dijela.
0: Ovo je moj uvod za ono što slijedi. E, tako je to kad vjeruješ da te Andrej neće, i mene pitaju, a što ti njega ružiš nekad? Pa gdje ga neću ružiti, umjesto da je, eto, uopšte mi nije bilo važno gdje ko sjedi, kako su ljudi dolazili, tako su dobijali karte.
1: Tako je, tako je.
0: Ali što si mene stavio u treći red?
1: Gdje sam te stavio?
0: U treći red.
1: Nemam pojma, tako si dobio karte kako si došao.
0: Ali šta je fora trećeg reda? Dakle, sebi si uzeo deseti, to si znao, a meni si dao treći red.
1: Nisam uzeo deseti. Nisam, ja sam sjeo na neko random slobodno mjesto.
0: Pa, to je bilo gore pri vrhu, jer kad dođete u kino, sam malo da shvatite o čemu ja govorim. Dakle, kino nije pozorište. U pozorištu je bolje što si bliže bini da bi vidio glumce i čuo što govore. Međutim, u kinu je kontra. Što si visočije, to je bolji.
1: Dobro, ja slažemo se.
0: A ti kad sediš dole, ti moraš da gledaš prvo što su sve ogromni, jedno slovo je metar.
1: Dobro.
0: I onda ti kad gledaš, druže, zamantati se.
1: Dobro.
0: I meni je dva sata bilo...
1: Nije, nije...
0: Zamisli kako mi je bilo.
1: Nije sa kakvom namjerom to nije bilo.
0: Jao. Andrej bio u šestom redu, upratim se, evo piše.
1: Eto, u šestom redu, pa mislim to nije...
0: A mene u treći.
1: A ima 18 redova, dakle nisam bio na kraju.
0: Ti nisi stavio sebe u treći, a mene u šesti.
1: Pa zato što sam vidio prijatelje koji su sjedili gore, uopšte nisam znao koji je red, uopšte mi nije bilo ni važno, bilo je samo slobodno mjesto, bukvalno, i zato sam sjeo tu.
0: Pa ovdje si imao kartu numerisanu.
1: Pa jesam, imao sam numerisanu kartu, ali vidio sam da je ostalo desetak mjesta u kinu.
0: To su ti folovi, znači Emira u treći red, a sebe u šesti. E sad, nije fair.
1: Ma uopšte to nije bilo ni sa kakvom namjerom.
0: Ma nešto slučajno se desilo.
1: Pa bukvalno slučajno.
0: Bukvalno slučajno. Ja ne znam da li mu vi vjerujete, a ja mu ne vjerujem. Eto, ja mislim da je...

0: ovo namjerno i da si ti u stvari sinoć mene ono kaznio za ovaj svoje izgubljene.
1: Zašto? Pa evo Željo je pobjedio sinoć. Ja sam znao da će i pobjediti kad mi je rekla slušateljka ovaj, da je već 1-0 bilo kad smo se počeli družiti.
0: Želja nema nikakvog ovog našeg ličnog odnosa.
1: Dobro, nema, slažem se.
0: Rekao spazi, jesmo li prijatelji? Jesmo. Dakle, prijatelji se šta paze, a ne zavaljuju. Prema tome,
1: a kako, bilo... kako sam te mogao pripaziti?
0: Pa vidio si, znao si da...
1: Pa nisam mogao da te pripazim, čovječe, pa morao sam da pripazim slušatelje, morao sam da pripazim neke ovaj, druge situacije, druge ljude, obrećali smo bili jedno VIP mjesto i svašta nešto i mislim da ja sam nastojao nekako da svi budu otprilike zadovoljni, a ja sam iskreno gledao da ti i ja sjedimo u prvom redu. Ovaj, da dobijemo suštinski.
0: Samo se još treba u prvi red staviti.
1: Pa eto, onda... tako sam ja gledao da, da se to na kraj desi, da, da nam ostanu te karte
0: ne,
1: za
0: ne
1: nas.
0: Znam, Bože, ja mislim da je to namjerno i
1: ma nije ništa, namjerno, nije namjerno. I nemoj zaboraviti da smo na kraju onaj uspjeli jel, da spojimo tebe i tvoju suprugu s vašim prijateljima, pa da, da eto sjedite zajedno. I to je jedan od razloga što baš taj red.
0: Jer pravu je Kena, kaže, komplet Emirova familija treći red. Sve nas je, sve nas je kaznio. Hajde mene, ženu što kakve veze Sheila ima sa mnom. Mogu si mene što se tiče mene ispred tamo dvorane da stavim da cijepam karti. Oči im ispol, pa jeste Kenane. Ali stvarno, ne znam šta ti kažem, stvarno sam ljut.
1: Ne, nemaš razloga da budeš
0: kako
1: ljut.
0: Kako nemam razloga duže dva sata, ja meni vrat se u koće, viš kako danas hoda.
1: Nemaš razloga stvarno da budeš ljut. Bilo je slušatelja koji su bez ikakvih problema prihvatili i karte.
0: Ajde da mi je to neko drugi uradio, pa ok, šta ga briga za Emira. Nego sa mnom si svaki dan 8 radi sati, pa
1: ja bih bio najsretniji da smo mi ovaj imali drugačije karte, međutim imali smo te koje smo imali i onda smo morali, morao sam raspolagati s tim što
0: ono,
1: sam
0: ti
1: dobio.
0: Kad kupuješ to, kupuješ ono, valja sve.
1: Džuture, jesu.
0: Jesu, džuture i ne sad ni ne tražimo.
1: Daj mi broj, 17,
0: sa, jeste, treći red,
1: lijevi red, ono, treći džep, jesu.
0: I okej.
1: Okay. Tako je, tako je. E, mislim da smo možda...
0: Ali vidi, kupili, a ti dijelio, to je ogromna razlika.
1: Dobro.
0: Ti dijelio i onda si mogao da vidiš... Gdje šta kako, znaš, u kino dole, kad si dole, pa ne vidiš druže.
1: Pa sve okej, okay, ali ono je Ultimate dvorana, mislim.
0: Pa jeste, ima... ogromno, sve okej, okay, ali ovaj, malo je nezgodno da gledaš iz prvog reda. Iz trećeg, kao da si u prvom, mislim, mala je razlika, metar, dva.
1: Ja pa ne znam, nisam ja to nešto doživio, ja sam bio i ranije u onoj Cineplexovoj dvorani, ovaj, sjedio sam čak jednom u prvom redu i to na sred sredine dvorane, ondje gdje ima ona neka ogradica. Ovaj, dobro se sjećam da sam tu bio i nikakav meni problem nije bio gledat film.
0: Odakle?
1: Mislim, možda je, stvarno, pa, iz prvog reda.
0: Iz prvog reda?
1: Ima neka ogradica nešto tu, nešto se nalazi, bukvalno sam pored te ogradice sjedio jedne prilike i bilo mi je okej, okay, bilo je samo to mjesto da se kupi.
0: Druže, manja sala, manja sala, manje plato,
1: u istoj dvorani,
0: sali, najveća,
1: u istoj
0: nije
1: dvorani.
0: Bilo veće sale, sala, da, onaj ekran je, koliko, pa 20 metara.
1: Pa ima veliki, mislim,
0: a ti platno. Si na 2 metra. I zamisli sad da, da gledate televizor da bi ljudi shvatili o čemu ja govorim.
1: Pa nije 2 metra razlike, ima više.
0: Pa 3.
1: Ma nije uopšte to tako. Mislim da malo sad pretjeruješ stvarno ono.
0: Kako?
1: Ili si ti malo stariji čovjek pa ono on tebi je malo to sad teže da, da ovaj zbog vrata ili zbog mišića.
0: Sad smo već i bezobrazni. Ovo sad prelazi u ovo.
1: E sad bezobrazno.
0: Jeste.
1: A nije stvarno ništa, ni sa kakvom namjerom. Otužeš me da je nešto, da sam uradio nešto s namjerom, a stvarno nisam.
0: Pa, a, vidi, da si ti bio isto samo pored mene, to bi bilo okej. Okay. Dakle, kako
1: ja
0: ti
1: sam gledao gdje si ti, ja nisam znao gdje si ti,
0: kako ti je, tako nam je i to je okej.
1: Okay. Pa gledao sam, pa htio sam da sjedim s tobom,
0: pa,
1: nisam znao gdje si.
0: Pa ja mrak.
1: Pa fakat nisam vidio.
0: Pa mračno, ništa se ne vidi. Ugasiš je svjetlo i ništa, ne znaš ti nigdje ko sjedi. Moj Andrej. Dobro.

0: Da kaže, ajde, kad godine stignu i ruke počnu biti kraće. Sad ne shvatam najbolje kakve veze ovo ima sa situacijom. Pa nije to do godina, nego jednostavno mi krivo iz prostog razloga, zato što je sebi uzeo bolje, a meni...
1: Ma nisam si uzeo bolje, ma nisam ništa, samo sam sjeo prosto na slobodno mjesto, to je stvar. Snašao se, kao što mi volimo reći to ovdje.
0: Dobro, ajde da ti vjerujem, 8.40, ja pokušavam da smislim sad način kako da neće ovo završiti na ide neki prank žestog danas. Prvo ja mislim da ti, evo, ja mislim, ajde, evo da ti ja vjerujem, ali ljudi ti ne vjeruju. Evo, pišu

0: 8.46, idemo dalje. Dakle, jesam malo ljut, evo, slušatelji primijetili, pa samo komentiram ovo što vidim na broju 061 010 030. Vidi, ono, sve ok, bilo, prošlo, idemo dalje. Sve, ajde, nećemo se sad ljutiti zbog sitnica. Međutim, ja vrtim malo film. Prije neki dan kad smo naručili pečeno pile.
1: Dobro.
0: Sjeća se to.
1: Dobro. E, se neću sjeća, bilo ukusno.
0: Ovaj, jeste, bilo ukusno pile. A ti si uzeo oba bataka, meni ostavi ono bijelo i zadnji kraj pileta, da ne
2: pa
0: kažem.
2: Pa hoćeš, dobio si bijelo i dobio sam, si krilca i dobio si...
0: Pa krilca, meni krilca, tebi bataka.
2: Ali dobio si bijelo.
0: Pa šta bijelo, bijelo, to druže.
2: Pa nije, pa bijelo je realno najbolji
0: sad
2: dio.
0: Ne, da, kako, se, kako da kažemo, da ne kažem šta je to, ono, zadnji kraj pileta,
1: dobro.
0: Ono što malo...
1: Dobro,
0: e,
1: dobro.
0: To sam dobio.
1: Pa dobro, to je pa, pa vidiš kako ti to sve nešto shvataš da je s nekom namjerom.
0: Pazi, nisam ja, nisam ja. Ovaj, sad
2: došlo pile,
0: film.
2: Stalo pile na sto, prepolovili ga, otvorili ga.
0: I sebi batak
2: ti pitao šta ćeš ti, šta ti više voliš. Ja rekao to i ti mi dao.
0: Vidi, ovaj, problem? Ja nisam razmišljao na taj način, ali sad je ono kad vrtim film, ono, ide on mi dalje. Dakle, a sjećaš se prošlo... vidi.
1: Ovo... Ti kokornjača?
0: Pa nije, nego sad mi krivo. Dobro jutro, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Da li vi imate ovakvih prijatelja, gospođo draga?
3: Pa, ne, slušam vas dvojicu i zaustavila sam se s autom da se javim, jer je meni sad ta situacija smiješna. Prije jedno, dvije, tri godine suprug je, ja sam ga zamolila da mi kupi karte za film, mislim da je Gucci House bio, ja sam čekala taj film da gledam, željno, sa prijateljicama i kad smo došli u kino, prvi red, ja uopšte nisam gledala, ono, on je meni sam poslao karte, ja kad sam to vidjela, mislim, ono, otprilike znala sam šta me čeka, međutim, ipak nisam znala šta me čeka, jer ta dva sata u prvom redu, to je strava i užas, znači...
0: Pa o tome, bukvalno... evo, vi razumijete o čemu ja govorim. A sebi...
3: Znači, bukvalno su mi oči ostale na čelu doslovno, znači gledajući taj film. I hajde, mislim, bilo je hajde, odgledali smo mi to sve. I onda ja kad sam došla kući, onda je mene takav bijes uhvatio, ovaj, da sam ja konstruisala tu priču da je to, hajde, mislim, ne mogu reći namjerno, ali ono kao zašto nisi gledao, zašto ovo, zašto. Ja sam mjesecima bila ljuta zbog toga. I baš mi je bilo neugodno. Međutim, evo sad mi se, hajmo reći, smijemo tome, jer nedavno je taj film bio na televiziji i ja kažem, kad god vidim taj film, ja imam uspomenu na taj film i taj događaj.
0: Odmah se naljutite sami na sebe, što se uopšte...
3: Istog trena dobijem poriv ponovo, znači da ga... I ja svaki put kažem, ba zašto ti nisi gledao kad tamo lijepo piše platno, ispred, pa kao ja nisam vidio, pa što nisi gledao, pa ti si to namjerno i tako, znači ja sam imala vrlo sličnu reakciju.
0: Ali pogledajte samo, dakle, da je on sjeo pored mene, to ne bi uopšte bio problem, nego on je otišao iza dole, nekoliko redova iza, znao on gdje do, valja, znao je on to.
3: To Andrej zna, mislim, samo on zna, jel, da li imao neku namjeru ili nije, ali... ne znam, mislim da ipak nije tako daleko išao, ali vjerovatno, naravno da zna gdje je bolje, mislim,
0: pa
3: to
0: zna,
3: ne može tvrditi.
0: Pa sebi zna bolje, pa ne sebi, ja sam samo ljutio što je sebi izabrao bolje, ništa drugo. Dakle, ako smo u prvom smo. Ako smo ispred sale, a ti uzeo sebi najbolja mjesta, a meni dao ovaj lošija mjesta, izvini, molim te, imam pravo da se ljutim.
3: I teka, znači ja nikad ne zaboravim taj prvi red u kinu, to je takav stres bio, kad god uđem u kino i vidim one prve redove, ono, pomislim, i kad vidim ljude, ono, kontam, vjerovatno im je neko, ono, ovo uvalio ta mjesta, onaj, mislim, kao da su pokazne, tako da javila sam se u smislu da kažem da je to stvarno jedan neugodan događaj, namjerno ili nenamjerno, nije važno, ali je traumatično definitivno. Tako da razumije nemira, apsolutno.
0: Po evo, i onda sam se sjetio ovog pileta od prije neki dan. Dakle, pečeno pile, on, batak je meni, kaže krilca, dobro su, zdravija su, kaže krilca.
1: Ja, ali dobio si bijelo.
0: Pa bijelo.
3: Jo, pa to, opanak.
0: E sad, kad povežete nekoliko situacija, onda ispade da je to već teorija zavjere, da to nije slučajno.
1: Pa dobro, dobro se

0: Po teorija zavjere.
1: Pa dobro, teorija zavjere koja ima osnov.
2: Da, pa tako sam i ja kalemila tu priču, što si ti sad, što ono, ali evo, mislim, nekad su te situacije, evo sad recimo, meni taj film je bio beznačajan da sam ja to gledala u nekim običnim okolnostima, a sad je to, hajmo reći, neka smiješna uspomena, jel?
1: Znači, za nekoliko godina on će biti jedna smiješna, dobro. A to što mene vrat boli danas, to nikom ništa.
2: I bolje će vas još.
1: još
2: one... Tako da, da, ali od sitnice krupnica ide, tako da. Ali su, mislim, ne vjerujem da je Andrej to nešto...
1: Dakle, vi mu vjerujete?
2: Pa ne, ja ne vjerujem ni suprugu, znači da je on to slučajno uradio. Toliko mi je loše bilo, opet kažem, samo Andrej zna da li je ili nije, ali definitivno je znao da će mu biti bolje u šestom redu nego u trećem.
1: Pa zna on to. Ja sam mislim, kojom logikom je samo dobro, u svakom slučaju ne znam šta ću pravo da vam kažem.
2: Pa ne znam.
1: Prvo moram naći nekog kiropraktičara da me ispravi vrat leđa, a onda ćemo da vidimo, ono, osveta će da bude, ne može ovo ostati ovako. Dakle, ja sam zlopamtilo.
2: Ja sreća nisam, ali... Zapamtila sam to dobro, tako da javila sam se čisto kao pravda za Emira, razumijem ga, doživjela sam isto, možda i gore jer sam bila u prvom redu.
1: Ali samo imam jedno pitanje za kraj, je li ostalo na tome, samo na verbalnoj komunikaciji sa vašim mužem, ili ste mu, ne znam, uradili neku spačku tipa zagorio ručak, preslan, umiljenu majicu mu stavili na otkuhavanje da se skupi?
2: Nisam ništa, ali ono, gori je jezik, znači, gori je jezik.
1: No, svaki dan, dana, sad ga nazovite odmah i opet, a što ti meni kupio one karte u prvom redu, sram te bilo.
2: Pa kad god ja vidim onu Lady Gaga, jer ona u tom filmu, ja kažem, sjećaš se ti kad ti...
1: Lady Gaga,
0: to može biti svakodnevno onda.
1: Lady Gagica.
2: Da, ili ne znam, nešto me podsjeti, a kad sjećaš se ti, kaže, pa ja nisam to namjer, pa reko, sjedni ti u prvi red da vidiš kako je.
1: E, pa eto, to sam mu ja sad rekao i on sad ono gleda u mene, pa to sjedi, što ti nisi sjeo.
0: Sjedio sam jedne prilike, stvarno mi nije bio nekako.
1: Jedne prilike.
2: Najbolje je, znači, na svojoj koži osjetiti čari, te je tako da, eto, nek Andrej idući put sjedne u prvi red.
1: Tako je, moramo, sutra opet pravimo, idemo, samo ćemo birati drugi film i onda ću ja da dijelim karte, pa ću da vidim kako će da bude.
2: A ti, Emire, gore u VIP neku ložu.
1: Tako, i ona sa zaljubljene sa ženom fino. I čao, Andrej, čao, kako si?
2: Da, ja, ovo je sve slučajno bilo, ja nisam bio sretan.
1: Samo još treba da me gađa kokicama po glavi, to je još trebao uradi i da bude priča kompletna.
2: Po njegovoj priči ne bi trebalo da bude tako, ali eto, istestiraj, probaj, vidit
1: ćemo. Hvala puno, čuvajte vašeg muža, nije jedan kriv, evo sad malo kad razmislim, bilo karte, nije gledao, kupio i šta sad. A što se Andreja tiče, ovo je već ono s predumišljajem.
0: Pa nije ni sa kakvim predumišljajem, rekao sam ti već, i nemam namjeru više da se pravdam zato što će zvučat glupo, ali stvarno nisam imao nikakvu zlu namjeru, sjeo sam na slobodno mjesto pored osobe koju jako dobro poznajem i mislim da to svi suštinski rade, da sam vidio tebe negdje, sjeo bi 99,9% pored tebe, osim ako ne bi, ne znam, nešto radio sa suprugom, a da mislim, dogovorili smo se da se neće ljubi slušatelju u kinu i to sve, i nije bilo, malo smo se smijali sinoć, slušateljka i ja, koja je bila pored mene, kao nemoj, zezao se sa suprugom, nemoj me ljubit sad, viće Andrej.
1: Ja ne znam što da kažem na to. Dobro, ljudi, idemo kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad. 8.56.

goes. Dobro jutro, četvrtak je 10. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se s nedostatkom sirovine, što je dovelo do rasta cijena. Tona peleta u Federaciji Bosne i Hercegovine košta oko 650 maraka, dok je u Republici Srpskoj niža za oko 50 maraka. U Sarajevu, Mostaru i Tuzli pojedini trgovci cijene podižu i do 900 maraka, dok proizvođači tvrde da za poskupljenja nisu odgovorni. Iz asocijacije proizvođača peleta upozoravaju da bi visoke cijene mogle dodatno ugroziti tržište i proizvođača.

proizvodnju. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto sastao se sa Olivierom Jankovecom, direktorom organizacije Airports Council International Europe. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima potencijal za snažni razvoj zračnog saobraćaja uz rast broja putnika i novih aviolinija. Forto je najavio ponovno razmatranje smanjenja aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija kako bi se privukle nove aviokompanije. Razgovarano je i o mogućnosti uključivanja međunarodnog aerodroma Sarajevo u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja što bi moglo olakšati putovanja putnika. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica najavili su jačanje saradnje helikopterskih jedinica dva sigurnosna organa. Federalni MUP ustupio je hangar na međunarodnom aerodromu Sarajevo za rad i djelovanje helikopterskih jedinica federalnog MUP-a i MUP-u kantona Sarajevo. Cilj je brže reagovanje i pomoć građanima širom zemlje. Katica je najavio izgradnju novog hangara površine oko 3000 kvadratnih metara te proširenje kapaciteta i nabavku novih letjelica. Od 3. decembra ove godine bit će uspostavljena nova direktna aviolinija između Sarajeva i Bratislave koju će operirati aviokompanija Wizz Air. Najavljeno je to tokom sastanka vršioca dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dine Selimovića s ambasadorom Slovačke u Bosni i Hercegovini Romanom Hlobenom. Nova linija trebala bi unaprijediti turističku i poslovnu razmjenu, ali i dodatno povezati Bosnu i Hercegovinu sa evropskim prestolnicama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi na severu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. U Sarajevu umjereno oblačno, poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Idemo dalje, 9:07, evo malo sam se odljutio, ali opet ga pogledam pa mi je opet krivo. Ne znam da li vi imate ovakvih radnih kolega, koji su malo sebičniji nego što bi trebalo, i hajde.
1: Pa ne znam ja, evo, koliko još trebam da se jutro spravdam da ja stvarno nešto nisam uradio ni s namjerom.
0: Dobro, ali
1: ni bez namjere.
0: Ni... Jedno je pravdanje, a drugo je ono jedno ljudsko izvini, znači ono ništa neko što. Ono što bi rekao Džiboni,
1: nije meni problem da se
0: oprosti,
1: izvini, evo, nikakav stvarno problem da se izvinem, da se ispričam, oprosti, evo, ne znam šta još da ti kažem, s obzirom da sam te smjestio u red loši u odnosu na svoj, jel?
0: E, to je problem, rekao, dakle, evo. Samo mi to smeta, nije to što sam ja sjedio.
1: Ali ja nisam sebe nigdje smjestio, ja sam samo prosto našao slobodno mjesto.
0: Ja, ti si samo sjeo na bolje.
1: Čak mi je zapravo slušateljka pomogla, jer se pomjerila sa suprugom jedno mjesto. Bilo su dva mjesta na početku reda, ja sam kao tu bio namirio da sjedim, i onda ona rekla, pa hoćeš da se pomjerim ja sa suprugom jedno mjesto, i eto, tako sam ja došao do tog mjesta.
0: Sve što ti pričaš, prvo, dakle, sve karte su numerisane, dakle, kao domaćin.
1: Pa jeste, ali se nisu pojavila tri slušatelja pojavila, i onda smo imali zapravo...
0: A to je već jedna druga tema, dakle, na to sam zaboravio. Nekoliko naših slušatelja, iako su potvrdili svoj dolazak, nisu se pojavili.
1: Tako je, malo smo ljuti zbog toga. Mislim, ja sam prvenstveno ljut, ja sam čak bio iz fazona, jutro sam rekao Emiru da ih trebamo pod navodnicima malo kazniti, odnosno možda zabraniti učešće u nekim budućim našim igricama ili nekim aktivnostima koje budu radili, s obzirom da su nas izradili, a mi smo molili da se to ne desi, jeli.
0: Dobro, ako ima neko da želi prokomentarisati, stvarno sam ponosan na ono što sad šalu na stranu i sve ovo što mi govorimo.
1: Da, fino nam je bilo. Krenuš ono, od sušija pa do.
0: Almir Mukač je stvarno se potrudio, i po pitanju količina, kvaliteta, ukusa, sve je pogodio, iako ja sam, znate, nisam neki ljubitelj sušija. Ono što je sinoć napravio je stvarno remek djelo.
1: I ja sam uspio stići malo, kako kažemo mi to, masti brk, stvarno sušije bio vrhunski, nemam što da kažem, svi komplimenti arigatu, pretpostavljam da nije Almir baš sam ono sve stigao napraviti, s obzirom da je bilo vrlo obimna količina hrane, nadam se da nije niko ostao bez da nije probao suši, ne bi trebalo da je ostao, jer je ostalo je malo i viška hrane, kako to biva. Malo smo se podružili, kamo sreće da smo došli možda još ranije, pa da smo i kafu neku popili, da se imalo više vremena, ali dobro, o tom potom, bit će još prilika naravno za druženje.
0: Ono što mi radimo jeste stvarno, nama je bio cilj jedan, da imamo jedno lijepo druženje sa našim slušateljima koji su nas ispoštovali, i jesmo, i na to mi zaista hvala, bilo je prekrasno.
1: Prekrasno. Bilo.
0: Gospođe koje su se sredile, koje su ispoštovale i dress code.
1: Da.
0: Muževi koji su se spremili.
1: Da, stvarno nema se šta reći.
0: To je ladies night, i sad zamisli, ono, bilo je pola-pola.
1: Bilo je pola muški, pola ženski, slažem se. Bila je lijepa atmosfera, svi su imali osmijehe na licima, i mislim da je to najvažnije suštinski. Svi su bili raspoloženi i spremni za druženje. Mi smo zamolili ljude da dođu sa takvim, sa takvom energijom, i da budu spremni na druženje, na upoznavanje. Ja sam bio sinoć vrlo sretan da se upoznam sa svima, i svi su mi nekako djelovali i raspoloženi i sretni, što je zapravo i cilj svega toga.
0: E, to je ono što ćemo raditi i u nastavku ove 2026. godine. Imamo u planu stvarno jedan veliki zajednički parti. Jučerašnja muzika iz tog nekog vremena nas je inspirisala da napravimo stvarno neku tematsku noć te muzike za koju smo i zaboravili.
1: Dakle, početak
0: 2000-ti. I da dovedemo pjevače koji su zaboravljeni.
1: Ma to bi bilo top topova, s obzirom da, kako sam rekao, pjevači koji su zaboravljeni, a evo jučer smo imali priliku da pročitamo ili čujemo neke od naših slušatelja koji su komentarisali da ih je ta muzika prosto vratila u neka bolja vremena.
0: Da nam pjeva recimo Edwin Poe. Ja mislim da bi to...
1: Ja mislim da je mal prostor, mal je prostor svakih gdje bi mi...
0: Evo jutro, koliko smo poruka dobili, koliko videa, koliko ljudi je sretno što su čuli neke pjesme. Oni imaju jedno 5-6 hitova ovi. Iz tog vremena koji su onako... Ne pali svjetlo ispod ove lampe.
1: Tako je, to je. Mislim, ova Ljubiću noćas, dobro, to je naravno ultimativni hit Edvina Poa, jel, a ova Ne pali svjetlo isto tako dobro. Mislim, jedini mali problem sa ovom muzikom je što

0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vikend počinje u stop cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: Kaže 53 puta, dakle Renata nisi dobro slušala, ponovo.
1: Mi smo 56 imali na prvom brojanju.
0: Na prvom brojanju, 56, onda za kako, koji put pustimo pjesmu, zamanta nam se. I onda sve iz početka.

0: Vidim ponos tvoj. Evo, Omer nas zove. Omer, zašto ode Omer? Ne znam. Evo, Omer, imaš minutu da nam se javiš. Evo, dakle, sad, ja vjerujem da pola Sarajeva uživa uz Hit FM, ono, Grbavica, ponos.
1: Još rezultat, sinoć.
0: Sinoćne slike, još ako su bili na utakmici. Pun stadion. Stvarno bilo, znaju napraviti.
1: Ja vjerujem
0: ono
1: da
0: su priznaju, stvarno, ono, Grbavica, ono, puna Grbavica, jedan poseban doživlja za sve navijače i, ono, kad čovjek, evo, volio čovjek ili ne volio želju, ne može da, ono, kaže bravo majstor.
1: Tako
0: ono,
1: je, i da ne poštuješ suštinski, odnosno mora se poštovati to, i kad čuješ taj huk sa Grbavice i kad čuješ i tu Grbavicu koju se zajednički otpjeva, mislim da, ono, od najmlađeg navijača koji imaju, ono, pa vidio sam dječicu 3-4 godine, pa i do najstarijih 90 plus godina, svi pjevaju Grbavicu od riječi do riječi.

0: Samo da vi njega vidite kako se on folira jutro.
1: Pa dobro, ja sam, ali vidi, nisam došao s dresom. Trebao sam zapravo, pogriješio sam, trebao sam danas doći dres, trebao sam sačekat. Ali bio sam nešto ubjeđen, evo nisam možda imao dovoljno povjerenja u želju. Bio sam ubjeđen da će biti nerješen rezultat.
0: Evo kaže, nemam, jedan navijač Sarajeva kaže, gasi tu pjesmu, promijenit ću radio stanicu. Pa druže, šta da radim sad? Evo,
1: pa dobro, svira na Hit FM-u i Zastava jedina moja koju izvodi Emiri Frozen Camels i to često kada fudbalski klub Sarajevo igra i pobjeđuje.
0: Evo kaže čovjek u pjesmi Džemo voli Džem, Džemo se spominje 75 puta ako sam dobro izbrojao. Nisi buže izbrojao.
1: Pa to je to, svaki put kad se broji ono
0: Džemo najzeznije.
1: Desi se još jedan Džemo.

0: Nikom te ne damo. Ima jedna interesanta priča, imao sam druga, to je davno bilo. Ali on je bio takav navijač Sarajeva.
1: Dobro.
0: Koji imao jednu svoju onako životnu filozofiju. Dok se zabavio sa djevojkama, nikad nije želio da se zabavlja s djevojkom čiji je bivši momak navijao za Želju.
1: Dobro.
0: Razumiješ što
1: govorim? Dobro, razumijem.
0: Dakle, prvo pitanje, dakle, ono, znaš...
1: Za koga ti je bivši navijao?
0: ja, to je pitanje. I ono kaže, ako kaže Želja, on znači...
1: Gotovo je.
0: Ode. Neće više.
1: Dakle, ja, zato što bi vjerojatno shvatio.
0: A ja sam ga pitao, a što ne? Pa kaže, ja da ljubim neku koju je ljubio Željevac, nema šanse.
1: Jo, zamisli ti koja je, no, to je ono, baš fatalna ljubav prema fudbalskom klubu Sarajevo, mislim, toliko fatalna da ono može da
0: zamisli
1: te košta.
0: Zamisli ti njega, ali naivno pitanje, ono sa
1: ime... Za koga ti je bivši navijao?
0: Ja, ono, jesi nima, ko ti je bio bivši, imamo, pa za koga je navijao, kaže, za Želju, jel, dobro.
1: Pa znaš šta, ta indokrinacija je vrlo ozbiljna sad, ona, on smatra vjerovatno da je ona indokrinirana.
0: Čak ode, a i ne plati računu.
1: Da ostavi nju. Užas.
0: Eto ti kada Grbovica. Kakvih likova imamo ovo Sarajevo, to je nevjerovatno.
1: Slačem se.
0: Zamislite je, a sad vidi, nekom smeta, nekom ne smeta. Šta?
1: Nekom je smiješno.
0: Da, smiješno, jel da smiješno?
1: Pa ja.
0: Ali vidi da ima ljudi...
1: Da se dešava, pa mislim, ne daj mu Bože da sam ja bio ta žena, na primjer, i to me pitaj, kao ovo mene sad okrene
0: ali
1: leđe.
0: Ali vidi, uopšte nema nikakve prirodne bez veze pitanje, ja, ono opušteno. Zna,
1: i ništa. Kao sad ona ostade, izvisila zbog toga što se nekad zabavljala s nekim
0: ja.
1: Željovcem.
0: Ja.
1: Niđe veze.
0: Pa to je, ovo, ko naše pitanje, koliko puta se kaže džemu.

0: Kad čujem ovu pjesmu Moj Andrej, sjetim se, vidi, zaboravili smo da smo imali prvu trku beba u Sarajevu.
1: Ih.
0: Sjećaš se Mahira iz Briješća, odakle je bio djeti?
1: Kako se neću sjećat, pa Joko, šta sva šta se dešavalo ove godine kod nas ovdje na radiju
0: i po Sarajevu? Pazi šta nama na pamet padne da organizujemo trku beba.
1: No super je to bilo, treba to češće organizovati. Stalno se rađaju nove bebe, pa treba i novim bebama dati priliku.
0: Ne, puštala se ova pjesma i ona djeca skaču u Importani centru.
1: Pa djeca vole muziku koja je energična i koja ima nekog ritma za razliku od ovih nekih pjesama koje su onako sporije i to. Ja vidim po svojoj čerci, ja vjerujem da i svi primijete to. Čim je malo ovako ima više ritma i energije, odmah djeca plešu.

0: Open Gangnam Style. Gangnam Style.
1: Evo, za kraj samo još za ovih nekoliko poruka koje smo ostali dužni prokomentarišemo. Kaže da Vedran, imam, odnosno sa ženom je 38 godina,

0: Žena navija za Sarajevo, ja on za Želju, a djeca su pravilno usmjerena pa navijaju za
1: Želju.
0: Želju. Da, za koga će drugog? Samo ti. Možeš, pa vidi, ima derbija.
1: Pa danas, evo
0: derbija. Ima derbija, druže, i kakvih će tek da bude derbija. A ljudi, da ono, dvije polu prilike daju dva gola, ono, Sarajevo napada cijelo vrijeme, ono, brani se Želja, no, znate se braniti, evo, kao i ti jutros, dakle, bez argumenta, ali se brani čovjek.
1: Pa vidi što ima neke veze.
0: To je ta Željina čuvena.
1: Ima neka odbrana. Tajna veza.
0: A dobro, malo nezgodno se braniti našeno pred svojim navijačima. Napadaj, brate, otvori se, igraj, muški.
1: Pa dobro, vidi sad, sve zavisi kakva je situacija.
0: Da se ono, jel? Samo rezultat pika, ostalo ne važi. Moj Andrej.

0: I to tamo da se zakuha u pjesmi, da se mi pozdravimo polako. Evo.
1: Prije kuhanja.
0: Da. Minut je do 10, minut vremena da se obrosimo odmah za danas. Čestitamo još jedan put želji na pobjedi. Ostao sam dužan to da kažem jutros, ali evo na kraju da kažem bravo.
1: Hvala. Evo, u ime svih nas.
0: Hvala tebi za ovaj rad. Sad moram na neku sportsku masažu da ispravim ovo. Zahvaljujući tebi. I šta da kažem,
1: ti si to baš zamjerio, neću ti to, vidim ja lako popustiti.
0: Slušajte sutra, garantujem, jedan tako zabavno humoristički program da nećete moći vjerovati šta meni može da padne na pamet.
1: E, znaš da nismo nikako prokomentarisali, a sigurno da smo trebali onog poštara što je izgleda pobjegao na Tajland iz Čapljine, što je otišao s penzijama.
0: Pa bi onaj što je prokockao penzije, ovaj na Tajland odšao. Što na Tajland?
1: Pa ne znam, vjerovatno je čuo da je tamo nešto jeftiniji život, pa da možeš, sad ne znam, ako je ukrao 50-60 penzija, koliko jest navodno, to je između, prema mojoj procjeni, sad zavisi od visine penzije, ali negdje između 30-50 hiljada maraka, može on tamo živjeti jedno 2-3 godine.
0: Znaš ti koliko je ideja dao čovjek ljudima koji radi sa tuđim novcem?
1: Pa sigurno da.
0: Znaš, samo trebao jedan da pouča, znači
1: da. Da.
0: Zamisli sad koliko njih razmišlja slično, dosta mu žene, djece, problema.
1: Da pobjegne na Tajland.
0: A radi s tuđim parama, ka aerodrom blizu. Ako bi sad sjeo dječu u Istanbul, tamo ima letova za svugdje.
1: A meni iskreno, evo, ne bi nikad naumpalo uopšte. Mislim, naravno, ne bi naumpalo da uzmem tuđe penzije. Ali evo sada imam neku mogućnost da odem negdje i da kao... Ili da moram da odem negdje iz nekog razloga i da me niko ne pita ni gdje, ni šta, ni kako. Nikad mi Tajland ne bi naumpao. Svašta drugo bi.
0: Vidi, Tajland, to je vrlo onako egzotika. Egzotika. Znam, puno Sarajlije je bilo na Tajlandu.
1: U zadnje vrijeme, da. Jeftinije su ove ponude turističke.
0: Čuo sam razno raznih priča, nisu za program. Mnogi su se zeznuli, nešto.
1: Jel da? Pa vjerujem ja.
0: Znaš, ma blage u zraku puno, znaš, pa
1: Pa pomuti malo misli.
0: Dobro ljudi, zahvaljujemo se svima vama koji ste bili s nama sinoć u Cineplexu.
1: Bilo je lijepo,
0: ići ćemo opet u kino sigurno.
1: Družićemo se, tako
0: je. Prilika da se vidimo, da se družimo. Ajde to što se slušamo svaki dan. Međutim, lijepo je znati i koje sa jedne i koje sa druge strane.
1: Apsolutno, i moram da kažem, stvarno krasne slušatelje imamo. Posebno slušateljke.
0: Gospođetine
1: i sa osmijesima i kako su se sredile jučer i kakvom pozitivnom energijom su došle. Stvarno, ponosan sam na nas zapravo, jer očito ta energija odgovara ovoj našoj energiji čim nas slušaju.
0: Jedno 10 slušatelja pita, otkrijte nam koliko puta se spominje Džemo. Brojite ljudi, šta da vam kažem, mi smo brojali i došli do tačnog odgovora. Ja mislim da evo sad da ponudimo i Rambu da nam kaže koliko puta.
1: Ne znam.
0: Ne bi znala.
1: Pa dok ne bi brojio.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine.

0: Ne, 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104.

0: Suzuna Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se bilo pretežno oblačno vrijeme na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima bilo je sunčanije uz umjerenu oblačnost. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja 8 dana, 1899 km.

0: 2. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
1: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pisma članicama Ujedinjenih nacija i visokim zvaničnicima Evropske unije povodom sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Konaković je zatražio osudu njegovog institucionalnog veličanja i uvođenje ciljanih sankcija protiv zvaničnika koji su u tome učestvovali. Pisma su upućena između ostalih visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kai Kalas, komesarki za proširenje Marti Kos i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju BHRT-a i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. Time je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prijenosnih veza. Iz BHRT-a navode da je riječ o velikoj pravnoj pobjedi, dok račun javnog servisa i dalje ostaje blokiran. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD potpisali su ugovor o grantu od 500.000 eura za izradu glavnog projekta sistema prijenosa toplote za daljinsko grijanje. Projekat Sarajevo toplane vrijedan je više od 20 miliona eura, a predviđa toplotne pumpe ukupne snage 36 megavata i oko 15 kilometara toplovoda. Kao izvor toplote koristit će se prečišćena otpadna voda iz Butila, što bi trebalo smanjiti ovisnost od fosilnih goriva i doprinijeti kvalitetu zraka. Filmska i TV akademija Jadranske regije objavila je nominacije za ovogodišnje AFA nagrade. Među nominovanima iz Bosne i Hercegovine su film Majka Tereza te One Strugar Mitevske te serije Komar i Kotlina. Za nagrade su nominovani i BH glumci Lamija Salihović, Leila Hakalović, Igor Skvarica, Boris Ler, Feđa Štukan i Snežana Vidović. Dodjela AFA nagrada bit će održana 24. oktobra u Tivtu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno oblačno vrijeme na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima bilo je sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, dok će u ostalim područjima biti sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraća

0: je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, sa vama je Elma.
2: Četvrtak na Hit FM u 12. sati, dobar vam dan, evo 10. je septembarski dan i nekako na večer već osjećamo tu jesen u zraku, iako nam još nije kalendarski nastupila, ali evo blizu je. Od ljeta i visokih temperatura se još uvijek nismo oprostili, tu su i danas, iako od sutra prognoziraju blago osvježenje, no dobro. Ono čega ne manjka i ne smije da fali je dobra muzika za dobro raspoloženje, neovisno o vremenskim uvjetima, i zato je Hit FM i danas tu i evo otvaramo prvi zajednički sat sa najvećim hitovima.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak na Hit FM-u, SFF je već daleko iza nas, ali filmovi su još tu, pa ako ste tokom Sarajevo Film Festivala čuli za film Udovac, evo prilike da ga pogledate jer ovaj debitanski film bosansko-hercegovačkog reditelja i scenariste od danas je u Cineplexu. Neću previše pričati o filmu, ali mogu vam reći da je u centru priče 62-godišnji Mirsad kojeg igra Izudin Bajrović. Čovjek koji nakon iznenadne smrti supruge ostaje sam i prvi put mora naučiti živjeti bez žene koja je godinama brinula o porodici. Ali Udovac nije samo priča o gubitku, tu je i priča o tome šta se dešava kada se čovjek prvi put zapita koliko je zaista cijenio osobu koja je bila uz njega, kakve je izbore pravio i koliko je njegov odnos prema porodici oblikovan patrijarhalnim pogledima. Eto, zanimljivo, sarajevska publika je već rekla svoje jer film Udovac je na ovogodišnjem SFF-u osvojio Cineplex nagradu publike. Pa eto, vidimo se u Cineplexu, Udovac je tu do 16. septembra.
0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
5: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
4: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
5: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksičko

0: sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. 14 zastupnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražilo je hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. Zastupnici tvrde da se sporazum koristi za ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova, te traže i sankcije odgovornim zvaničnicima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je i od Sjedinjenih Američkih Država da osude veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i razmotri uvođenje sankcija odgovornima. Pismo je uputio državnom sekretaru Marku Rubiju i predsjedavajućem podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Kongresa Kitu Selfu. Konaković podsjeća i da je Američki kongres i ranije jasno priznao genocid u Srebrenici i osudio njegovo negiranje, te je pozvao Washington na odlučan odgovor. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović odbacio je navode udruženja Baby Steps, koje je protiv njega i drugih odgovornih podnijelo krivičnu prijavu poskoku zbog navodne blokade zakona o pravu na pratnju tokom poroda. Martinović tvrdi da nacrt zakona nije bio blokiran, već da je dva puta bio predmet parlamentarne procedure. Ističe da je 19. maja njegovo uvrštavanje na dnevni red odbijeno glasovima delegata, te da odluku nije donio predsjedavajući nego Dom naroda. U Sarajevu su stigla još dva nova Solaris trolejbusa, čime je nastavljena isporuka ukupno 10 vozila za javni prijevoz u kantonu Sarajevo. Posljednja dva trebala bi stići naredne sedmice, nakon čega slijede testiranja. Nova vozila trebala bi povećati kapacitet i pouzdanost trolejbuskog saobraćaja, a stvaraju se i uslovi za ponovno uvođenje linije 106 Otoka Vogošća prvi put nakon 90. godina prošlog stoljeća. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno oblačno vrijeme na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima bilo je sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Danas više oblačnosti na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, dok će u ostalim područjima biti sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
3: 13. sati, četvrtak na Hit FM-u, lijep pozdrav za sve vas koji ste i danas sa nama uz najveće hitove, zanimljivosti i aktuelnosti. Već smo 10 dana u mjesecu septembru, vrijeme nekako brzo ide, nastava u školama je počela, odjeća i obuća se mijenjaju u skladu sa vremenom i temperaturama i septembar nam uvijek nekako donosi nove početke, bili oni poslovni ili životni, emotivni, ali nekako su nam dragi. A početak je i novog zajedničkog sata na Hit FM-u, pa evo uživajte u najboljoj muzici i danas.

Idemo mi dalje na Hit FM ovog četvrtka i evo, s obzirom na to da nam jesen kuca na vrata, bio ritam nam se mijenja i umjesto ledenih čajeva i limunada, u šolje ćemo sve češće sipati toplu vodu preko omiljenog čaja. E sad, znate ono kad vam neko kaže popi čaj od kamilice i spavat ćeš ko beba. Pa izgleda da to i nije bila samo priča za uspavljivanje, jer ovaj mali bijeli svijet ima u sebi sastojak koji djeluje kao prirodni umirivač, smanjuje nervozu i anksioznost i pomaže da se tijelo opusti prije sna. To je potvrdilo i istraživanje jedne nutricionistice iz Velike Britanije. To znači da može pomoći i u održavanju zdravlja srca, kostiju, pa čak i regulisanju pritiska i šećera u krvi. Ukratko, šoljica kamilice nije samo recept za bolji san, nego i mali ritual za zdravlje. Zato kad god osjetite da vam onako treba malo mira, sjetite se kamilice, jednostavno, toplo i uvijek dobrodošlo, pogotovo u danima kao što je ovaj. Pa uživajte u šolji čaja i ostanite uz Hit FM.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3+1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo,
5: to je to, samo hitovi.
6: Bez tebe sve mi dođe kao rano grožđe.

0: 10. je septembar, četvrtak na Hit FM-u i slušali smo Zdravka Čolića, a evo, vjerovali ili ne, 1971. godine, baš na današnji dan, jel? Zdravko Čolić postao je pjevač korni grupe u kojoj je sminio Dadu Topića. Eto, lijepo je se nekad prisjetiti ovako tih nekih godina od ranije, jer Zdravka Čolića svi znamo kao Zdravka Čolića, a malo je onih koji znaju da je bio pjevač u korni grupi. A mi sad idemo naravno dalje sa hitovima, pa ostanite sa nama.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo. Hit FM radio.

0: Dekodirajte biznis.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. 14 zastupnika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražilo je hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je upućena na više od 800 adresa u Evropi, SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu. Zastupnici tvrde da se sporazum koristi za ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova, te traže i sankcije odgovornim zvaničnicima srpskih država da osude veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i razmotre uvođenje sankcija odgovornima. Pismo je uputio državnom sekretaru Marku Rubiju i predsjedavajućem podkomiteta za Evropu predstavničkog doma Kongresa Kitu Selfu. Konaković podsjeća i da je američki kongres i ranije jasno priznao genocid u Srebrenici i osudio njegovo negiranje, te je pozvao Washington na odlučan odgovor. Predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović odbacio je navode udruženja Baby Steps, koje je protiv njega i drugih odgovornih podnijelo krivičnu prijavu poskoku zbog navodne blokade zakona o pravu na pratnju tokom poroda. Martinović tvrdi da nacrt zakona nije bio blokiran, već da je dva puta bio predmet parlamentarne procedure. Ističe da je 19. maja njegovo uvrštavanje na dnevni red odbijeno glasovima delegata, te da odluku nije donio predsjedavajući nego Dom naroda. U Sarajevo su stigla još dva nova Solaris trolejbusa, čime je nastavljena isporuka ukupno 10 vozila za javni prijevoz u kantonu Sarajevo. Posljednja dva trebala bi stići naredne sedmice, nakon čega slijede testiranja. Nova vozila trebala bi povećati kapacitet i pouzdanost trolejbuskog saobraćaja, a stvaraju se i uslovi za ponovno uvođenje linije 106 otoka Vogošća prvi put nakon 90. godina prošlog stoljeća. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno oblačno vrijeme na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima bilo je sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Danas više oblačnosti na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, dok će u ostalim područjima biti sunčanije uz umjerenu naoblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elva.
3: I stigo smo mi do kraja našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u za danas. U minutama smo iza 14 sati, 10. je septembar, evo vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za danas. Vi svakako uživajte u ostatku četvrtka, uživajte u Sarajevu, ostanite uz Hit FM, a ja sam ponovo sutra

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
6: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
5: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
6: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to.
7: Samo hitovi.
8: 104.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas više oblačnosti na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne, dok će u ostalim područjima biti sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32, trenutno je 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju, dok rađi zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dragi moji. Znate da nam je četvrtak, 10. septembar 2026. godine i da se družimo i danas do 18 sati bez ikakve iznimke. Tako da, samo pojačajte radio i uživajte u našem trosatnom druženju.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos Zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: jedan stari dobri hit, ali rečenica koja uvijek pali i koja nikada ne zastarijeva. I mama mi je rekla to. Uvijek treba slušati mamu. Idemo mi dalje sa našim poslijepodnevnim programom. Dobar dan, dobro mi došli na 104,9 MHz.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: To je to hit.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Dobar dan, pola četiri nam je vrijeme za našu poslijepodnevnu temu, a danas ćemo otvoriti jednu od onih rasprava u kojima nema neutralnih. Apple je sinoć predstavio novu generaciju svojih telefona, iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, ali najveća novost je iPhone Duo, prvi preklopni iPhone u historiji. Otvara se poput knjige, ima unutrašnji ekran od 7,6 inča i omogućava da dvije aplikacije koristite jednu pored druge. I naravno, čim je predstavljen, krenulo je ono vječno zadirkivanje između dva tabora. Android korisnici otprilike kažu: dobro jutro Apple, mi ovo imamo već godinama. I nisu baš bez argumenata, moramo priznati. Preklopni telefoni, multitasking na podijeljenom ekranu, olovka, zatim hlađenje, dio tih stvari zaista već godinama postoji na pojedinim Android uređajima. Apple ih sada prvi put uvodi ili značajnije širi na iPhoneu. Duo će čak podržavati i Apple Pencil. S druge strane, Apple lovci će vam vjerovatno reći ono svoje: možda nismo prvi, ali sačekali smo da to napravimo baš kako treba. Novi iPhone 18 Pro dobio je A20 Pro čip, unaprijeđenu kameru od 48 megapiksela s promjenjivim otvorom blende, poboljšano hlađenje i nove AI mogućnosti. A cijena? Pa Pro Max kreće se od $1,199, dok će iPhone Duo počinjati od čak $1,999. Ali mene danas zapravo manje zanimaju ti megapikseli, čipovi, procesori, a više jedna stvar koju svi primjećujemo. Ljudi su nevjerovatno odani svojim telefonima. Ako godinama imate iPhone, teško vas je nagovoriti da pređete na Android. Ako ste Android korisnik, često ćete reći da vam ne pada na pamet dati toliki novac za jabuku na poleđini. Zato danas hoću da riješimo veliku Hit FM dilemu. Koji ste vi tim? Apple ili Android i zašto? Šta vas drži uz vaš izbor? 061 010 030 Viber broj.

0: se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to, samo hitovi.
0: 104,9.

Lijep pozdrav, četvrtak je 10. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za primjenu novih izbornih tehnologija. Testiranje će biti održano sutra 11. septembra u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati. Biće simuliran kompletan izborni proces uključujući korištenje izbornih tehnologija uz istovremeno testiranje cybersigurnosti i digitalno forenzičke spremnosti izbornog informacionog sistema. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne političkim strankama i funkcionerima zbog kršenja izbornih pravila. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je sa ukupno 22.000 maraka, dok je njegov predsjednik Draško Stanivuković kažnjen sa 5.500 maraka. CIK je kaznio i SNSD sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na mreži X ocijenjene kao širenje dezinformacija o novim izbornim tehnologijama. Koalicija NIP, stranka penzionera i kandidat NIP-a za skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić kažnjeni su sa po 3.500 maraka zbog objave na Facebooku koja je ocijenjena kao preuranjena izborna kampanja. Kantonalni sud u Sarajevu poništio je upis kojim je grad Sarajevo bio uknjižen kao vlasnik vijećnice i predmet vratio na novo odlučivanje. Sud je uvažio žalbe države Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i općine Stari grad Sarajevo, te naložio brisanje upisa iz 2023. godine. Ocjenjeno je da je procedura bila pogrešno provedena jer je postojala jasna identifikacija parcela. O vlasništvu vijećnice tako će se ponovo odlučivati pred općinskim sudom u Sarajevu. Prvo kolo Lige prvaka večeras će biti kompletirano i donosi 6 utakmica. U derbiju Fenerbahče dočekuje Romu, dok je Bayern veliki favorit.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana jače na oblačenje uslovilo je kišu, pljuskovi i grmljavinu. U Hercegovini je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu sutra djelimično vedro, u drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: 16 sati, a danas smo otvorili jednu malu tehnološku raspravu nakon sinoćnjeg predstavljanja novih Apple-ovih uređaja. Stigli su iPhone 18 Pro i Pro Max, a Apple je prvi put predstavio i svoj preklopni telefon iPhone Duo. I dok Apple govori o velikom koraku naprijed, Android ekipa sa strane dobacuje: ljudi, mi smo to imali već prije 1000 godina. Ja sam vas pitala, Apple ili Android i zašto? I naravno da ste se podijelili i u ovoj priči. Haris kaže: Android za cijeli život, ne zato što ne volim iPhone, nego zato što volim da imam izbor. Hoću li Samsung, Google, Xiaomi, hoću li telefon od 500 ili 2000 maraka, ja biram. I svaki put kad Apple predstavi nešto kao revoluciju, mi na Androidu se malo nasmijemo. Harise, Harise. Amera kaže: iPhone, probala sam Android i vratila se nakon nekoliko mjeseci. Ne zanima me ko je neku funkciju imao prvi, meni je bitno da mi telefon radi jednostavno, da mi je sve povezano i da ne razmišljam o njemu. Kad jednom uđeš u Apple sistem, teško izlaziš. Hvala vam lijepa na poruci. Leila nam je također pisala: ja sam tim, šta mi se u tom trenutku više isplati. Imala sam i jedno i drugo i stvarno ne razumijem zašto se ljudi oko telefona ponašaju kao da navijaju za fudbalski klub. Ako je dobar, ima dobru kameru i baterija mi ne umre do ručka, moje. Iskreno, Leila, afer. Nemamo šta na ovo da kažemo, vi ste nam nekako danas glasili s razuma. Hvala vam na svim vašim porukama i na kraju možemo nekako zaključiti da svi od telefona uglavnom tražimo isto. Da radi kad nam treba, da baterije izdrži dan i da na fotografiji izgledamo malo bolje nego uživo. Ovo posljednje, dragi proizvođači, slobodno nastavite napređivati, mislim da se tu nećemo puno buniti.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Slušali smo jednu sjajnu pjesmu, jednu sjajnu grupu na talasima Hit FM-a, Pavel i Nosite muziku. A kada smo već kod muzike, ostanite uz nas i DPP, pa od 4:30 imamo i mini koncert. Ostanite uz 104.9.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: prepoznatljivim glasom i pjesmama koje su obilježile domaću pop scenu. E pa Aleksandra nam stiže u Sarajevo 17. oktobra održati koncert u BKC-u i jedva čekamo. Ulaznice su dostupne na entrio.ba, a mi u nastavku slušamo Aleksandru Radović u mini koncertu. Idu dvije lagane pjesme za ovo poslijepodne, Čuvam te i Kao so u moru, pjesma s kojom je Aleksandra Radović i započela svoju solističku karijeru. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Lijep pozdrav, četvrtak je 10. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za primjenu novih izbornih tehnologija. Testiranje će biti održano sutra 11. septembra u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati. Biće simuliran kompletan izborni proces uključujući korištenje izbornih tehnologija uz istovremeno testiranje cybersigurnosti i digitalno forenzičke spremnosti izbornog informacionog sistema. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne političkim strankama i funkcionerima zbog kršenja izbornih pravila. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je sa ukupno 22.000 maraka, dok je njegov predsjednik Draško Stanivuković kažnjen sa 5.500 maraka. CIK je kaznio i SNSD sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na mreži X ocjenjene kao širenje dezinformacija o novim izbornim tehnologijama. Koalicija NIP, stranka penzionera i kandidat NIP-a za skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić kažnjeni su sa po 3.500 maraka zbog objave na Facebooku koja je ocjenjena kao preuranjena izborna kampanja. Kantonalni sud u Sarajevu poništio je upis kojim je grad Sarajevo bio uknjižen kao vlasnik vijećnice i predmet vratio na novo odlučivanje. Sud je uvažio žalbe države Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i općine Stari grad Sarajevo, te naložio brisanje upisa iz 2023. godine. Ocjenjeno je da je procedura bila pogrešno provedena jer je postojala jasna identifikacija parcela. O vlasništvu vijećnice tako će se ponovo odlučivati pred općinskim sudom u Sarajevu. Prvo kolo Lige prvaka večeras će biti kompletirano i donosi 6 utakmica. U derbiju Fenerbahče dočekuje Romu, dok je Bayern veliki favorit protiv Bodo Glimta. Debitantski nastup u elitnom takmičenju

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana jače na oblačenje uslovilo je kišu, pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu sutra djelimično vedro, u drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ušli smo lagano i u posljednji sat našeg druženja na Hit FM-u za ovaj četvrtak, 10. septembar 2026. godine. A svi vi koji volite balet i operne umjetnosti imat ćete priliku uživati u baletnom spektaklu Bolero u koncertu hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, koji će biti izveden u sklopu specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice. U baletnoj predstavi nastupit će baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo, a napominjem da ova baletna predstava je premijerno izvedena u sklopu Svečane akademije povodom 40 godina od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Program večeri bit će upotpunjen koncertom hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo, koji će publici na pozorišnom trgu Suzan Zontak donijeti popularne i antologijske muzičke numere, a ne daj Bože u slučaju vremenskih neprilika Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacije i termina. A nadamo se da se to neće večeras desiti. Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Kultura na ulice je besplatan. Otiđite na trg ispred Narodnog pozorišta u 20 sati i uživajte u ovom spektaklu.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Doris Dragović i naziv pjesme je vrlo jednostavan, to. Uživali smo, idemo dalje, nosi nas energija do kraja dana. Saobraćajne gužve, zaboravljamo na njih uz dobru muziku naravno, a ako je radno vrijeme završeno, gasite te računare i pravac automobil, nemojte propustiti ni minutu našeg poslijepodnevnog programa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

Sa protiv redovnog učesnika Lige prvaka. PSV našeg Esmira Bajraktarevića domaćin je ukrajinskom Šahtaru, a ostaje da vidimo da li će reprezentativac Bosne i Hercegovine dobiti minutažu nakon ligaškog gola koji je postigao Ajaksu. Sve utakmice možete pratiti od 18:45 i od 21 sat na kanalima Arene Sport.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.

0: Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

Lijep pozdrav, četvrtak je 10. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za primjenu novih izbornih tehnologija. Testiranje će biti održano sutra 11. septembra u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini od 9 do 15 sati. Biće simuliran kompletan izborni proces, uključujući korištenje izbornih tehnologija uz istovremeno testiranje cybersigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacionog sistema. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne političkim strankama i funkcionerima zbog kršenja izbornih pravila. Pokret Sigurna Srpska kažnjen je sa ukupno 22.000 maraka, dok je njegov predsjednik Draško Stanivuković kažnjen sa 5.500 maraka. CIK je kaznio i SNSD sa 5.500 maraka zbog objave Staše Košarca na mreži X, ocjenjene kao širenje dezinformacija o novim izbornim tehnologijama. Koalicija NIP, stranka penzionera i kandidat NIP-a za skupštinu kantona Sarajevo Adnan Delić kažnjeni su sa po 3.500 maraka zbog objave na Facebooku koja je ocjenjena kao preuranjena izborna kampanja. Kantonalni sud u Sarajevu poništio je upis kojim je grad Sarajevo bio uknjižen kao vlasnik vijećnice i predmet vratio na novo odlučivanje. Sud je uvažio žalbe države Bosne i Hercegovine, Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i općine Stari grad Sarajevo, te naložio brisanje upisa iz 2023. godine. Ocjenjeno je da je procedura bila pogrešno provedena jer je postojala jasna identifikacija parcela. O vlasništvu vijećnice tako će se ponovo odlučivati pred općinskim sudom u Sarajevu. Prvo kolo Lige prvaka večeras će biti kompletirano i donosi 6 utakmica. U derbiju Fenerbahče dočekuje Romu, dok je Bayern veliki favorit protiv Bodo Glimta. Debitantski nastup u elitnom takmičenju Komo će pred svojim navijačima imati protiv RB Leipciga. PSV našeg Esmira Bajraktarevića dočekuje Šaktar. Od 21 sat igraju još Manchester United i Sabah Baku te Slavija Prag i Lens. Fenerbahče Roma i PSV Šaktar počinju u 18:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana jače na oblačenje, uslovilo je kišu, pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu sutra djelimično vedro, u drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre uslove za vožnju, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Idemo odmarati, zaslužili smo, znate da u 18 sati je uvijek kraj našeg druženja u Drive Time-u, ali samo za taj dan, pa tako i za danas. Družimo se mi sutra od 15 sati ponovo, čao!
5: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine, najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava, vidimo se na Moje Cineplex srijede. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled.

0: na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801. To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe branim.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle. Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje. Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
1: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
1: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit.
5: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka bar. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033
2: 425 290. To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.
3: Okay.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to, to je to. Samo hitovi.
4: 104,9.

tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost, ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće i sjećanja. Ljubavi moja, živote moje,

0: Hit FM-u. 104,9.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.